0: ko jano na woni ni jin koma wo se chadia bo no ye kato no so no
1: aye juma
0: ye de no kwa konfo so wo se konfo ni bi dale no 3 times a night na konfo ni bi kwa ne o ye de no kwa antoa asofo ye se ye hwe we ne normal wo menche se se a me se me de no kwa koma bishop to four wo champions chapel am na deliver
2: yes
0: ni nyina be firi ho Obebele pa so yo ba obobo kro no sa ya
1: no me ba o
0: ba tai bie na no me ba wa bo e de se bc yi de okotro kura na onya 20 kura na urade na abo obehwa so na kura na odi kotra odi 80 720 english e ma e bi ama kwa bi o do bc yo get five wo na su ko su ku bi head say ya